o kou whakatuloa u atu, whakatapu ki e tolu tā i o tuā o ku awhio i o tau loto. Tapu ki e kere kere eiki o Aotearoa, tapu ki e hou eiki o wai katoa tai ne kuini i te puhi a riki ngā wai hono i te pōpaki mo hono whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o Aotearoa. Whakatapu ki tamatu i o tu tonga, tu po wono, tai ne kuini na nas pau tuku aho mo hono whare. Whakatapu ki tamapirinis kalauni tu pautoa ulu kālala, tai ne princess kalaunis nai kakala tuku aho moho na whare mo hou eiki o e whonua. Whakatapu ke kovana seniare te insinti kilo, pare mia ona Paul Christopher Laxon, pare mia o tonga lot whakafanua, kau taki lotu o ngai siasi, mo e tonga kotoa mo mea mai ki e tau polo kalamare tio ke ahoni tokonaki, ko hono tātolu o sune o e wafe ua ono. O whakahoko atu i he reti o taha noa ua poine ua e whaema, a e polo kalama o ku iloa ko e PMA na tonga. Ko au te vitamaka mo kuhoa ngā ue ki he ahoni linda o tolo se pasi, ke ma whakahoko whatongia atu i he ahoni. Whatawange e toka maari e a mea kotoa me i he whareni. Pea pehe ki apina moe ope. Ko whamalo ki he whaifekau, ki a Rea mei vai tau tala noa vānisi, no whakaawa e tau polkarama ki ahoni pea tuange ho tau waka ke folau ki he ono i he fiafini. Ko tu koe a ea ki lota manukau i he hoatani whaofofa au pito, a fualelei pea la alelei, pea kutui pe o tatau pe pea motua o kalani i he ahoni. Ahomo tona ki fokieni, ko hono tahatolu koi au sune wafe wano fa au pito pe ko tui pe e toka maari e mea kotoa ki he e tau polo kalama o e ahoni ko tu koe tau polo kalama ke ahoni ko e osi e tau osi eni ko atu e tau uraki fasi ke ahoni ma ki moutolu kotoa ko hoko ho mou aho i he ahoni pe a pehe foki ki ak moutolu mou lava mai o malolo e veva mai ki a te uroani pe a pehe Kia ki mautolo, mo mea mai i he ngalu ea, mo ngalu o pe, pa ko o ato ai befok, pa mo fasini ono taitari a ki mautolo e tau whanau, i he ngahi api hopo a te, whatawang te moma au ha aho, lelei o e ahoni. Ko e hawhe ko ia a e taha, pe ko taha wato o noa, ko ta ulak proklama ia ki he ahoni, a e proklama mapu te malau, i hono lau ko ia toi tapu i he rea whakani ua i he ahoni, Whahoko atu ea toki tāri nta manu atu pia pehe ki a hina rei huke huke ki e porokalama ko ia ki he ahoni. Ko e hoko taha porokalama ea a sosaiete a kolomotua e whakahoko atu ea e mausa pia pehe foka kala i le sipu paka pau toki aha taha kau mai e toki whahu mai ki he porokalama. Ko e taha tō unoa ko e porokalama ea kau sotia tutuku e whakahoko atu ea e sione one vela tupou pia pehe ki a re o tokelau pia mo si o sifa tu pou niua. Ai polo kalama ko ni ki he ahoni. Hoko e wā te tau kolosia ki Australia ki tau ongo ongo, pia mea uheina e London tui fua, pia e fok toko ni kia rinta o tolo se pasi i he ahoni. Ko e wā tolo noa, ko e polo kalama ia tala noa he mula e spoti, pia mo kautonga mai rei, pia pe he fok ki a venusi tau mo e peau. Ko e hoko ko ia ai tolu, ko e polo kalama ia ai ako tutuku a Sanere, pe ko ke lana i loa i wawa o ko sen pita. Whaho kua tuia e he nau pure e etika i e ahoni pe a pehefo pe a mo Filippo Motulalo. Ko e tolu tolu noa ko e proklama i a community i wahenga Hawks Bay. Whaho kua tuia te vita ni ulata pe a mo Maria Vea i he ahoni. Ko hoko e wha ko e proklama i a e kolis tutuko e kolis kunisano te. E whakaho kua tuia e luluhama fisi iho i whare. Pia mo ana seini tua mo he loa manu a e polo kalama koe ni i he ahoni. Koe whaato uno a rewa koe tau pokama koe ia a e wahenga Waikato, community wahenga Waikato, tākanga e tau fohe e whakahoko atuia e vili ka tukipiri moala. Hoko ni ma e whakama apopoa e tau polo kalama ki he ahoni. Osi wanoa me ni ma koe tau polo kalama whaosia ki he ahoni a e polo kalama half hoa
tokon fakala mari fakahoko tu ya pate le siale kautai i ahoni pe te tanto ki mava eleva i hoko koia ai ono koia koia nga tu eta por kalama ki he ahoni taulak fasi ni ki hoatani atu ya e teni latu ko upe o princess latu fripeka ma mutol ko to mu me mai ki he tau por kama en alu e a pe ki en alu pe mutol ko to hoko mo aho he wikeni pe pe foki ka mutol mo ahi mai ki a te roani un malolo mai te ko hangahi fatongia fai aho ko mari me afaka eki lahi au pito au pito me afaka eki hoko ya tau a kainga i a te roani o yoko tau rak fasi yeni ke ho atani malo

0: Malo toita. Koe ulu e wahe tolu ka ngā ue ma ate atua. Pea ko au foki ka inga, ne ka lau whaalea ki a koutou. Ohange ki te kau whakalau mārie, kai hange pē ki te kakai ne e whakakakano. Io, o hange ko he kau vare vare i a kalaisi. Ko te hua kau ia ne au whawhanga aki i a koutou. Ne kala ko te mea kai mālohi. He kua he iki ai ke koutou makalohi. Io, nā mo te taimi nei, oku he iki ai ke koutou makalohi. He oku koutou kei whakakakano. He oku i a koutou i a te mehekā, mo te whetu usi, mo te mā wahe wahe, oku kala ko a koutou kei whakakakano, pea laka whakai tangata pē. He kā lau he koutou taha, oku a paula i a au, kai pehe he taha kehe, oku a polosi i a au. U kala ko a ko te koutou whakai tangata pē, pea ko te a ai i a polosi, pea ko te a ai i a paula, ko te ongo se wāniti pē, aia ne e fōwai te koutou tui. O whakatau ki te mea, wa au mai e te ariki ki a māua takitaha. Ne a aku te tō, ne a polosi i a te whakavivikū. Kae ate atua ai pē i a te whakatupu. Ko ia, talai ai ko he mea ia, ia ia oku whai te tō. Pe ko ia, oku whai te whakavivikū. Kā, ko ia pe oku whakatupu, aia ko te atua. Pea ko eni, ko te tō, mo te whakavivikū, oku nā whahinga. Kā e mau takitaha, tana totongi o whakatau ki tana ngāue a ana. He ko te ongo kau ngāue i a māua ki te atua. Ko koutou ko te ngoweanga a te atua. Ko tono whare o kulanga. Ko au i takwhai aki te keresi a te atua, ne fuaki mai ki a au, ne au ai i a te makatuunga o tāu mo he tuwhunga poto, kā ko te langa ake o ku whai ia he taha kehe. Kā ke tak taha tokanga ki te anga o tana langa. He kala lava he taha ke ai mo he makatuunga kehe, kā ko ia pē ua ai aia ko Sisu Kaisi. Malo tata.
1: Mā lo pe hanga he ngā he fo i wese taha taha koni ki mua. Ho ma ki tonu mai ahon. Hei lo koto kui toi langa koha me a kehe. Ka koi e hawha kalau. Klea ho tau mutu pa ke tau toi langa me a kehe. Ka koi hae o whae ngai me a kehe. Ka koi e te hoka te wese taha wā ka inga mui mui ke he toi tapu. Ai rapolin tō vahe tolu. Pea koi taha wā. Pea ka whai he taha tana langa i te makatounga koi ā. Makamatunga kehe, o langa koula, siriva, makamahu inga, akau, musie, pe lai akau, pe ako, pe poto, pe matai tohi, lahe ngai mea aia, pe tu maari. E fai fai pe ae a ki te ngāua e te tangata takitaha. He e whakahaia i te aholahi, o te uhi ko tana hoko mai, mo te awhi. Pea e sivii e te awhi ko ia, a te ngāua e te tangata takitaha. Pe kua whewhi aki. Ai aku sivi a kia e afi, he? Ai ka pai ose ose mea kouhu. Pai ai la ngā e makatu unga. Toi, hunga e afi. O kui kai ke toi toi ha mea.

0: ko e tatai mi ku toi pa mi te ua ke ta ka ku la we ai pe fenga mari ko ni ko ta na ke toi pe ke tatai mi ko i lo pe ku la nga hime a kolo e ki mausa i hoatani framalo ki a ula kai pe a pe fo ki ki a havili e na kao mai koni ki e tau polkama ki a honi pe a koutu i pe wong re rei at pe polkama ki a honi koi a koutai tai le ki mautolu ka ufafofonga ni a society a kolmotua ki he polkama koi a i he a honi ka ufoki atu ki a ki mautolu e mausa pe a maula kai pe a pe ka havili malo
1: Malo pito makatonga reba e mau fenga maari e a fia fini ku mau kore ke mau fuka maro malo te ngai fuka tap koto a pe ku o atu me fareni ke ki fuka tau ke beta o polka ama fia fini nou nou pe vera a rea fuka maata tua ma hu fanga pelu dure e ki ku ye lai ne foki a habiri fifita me kolo kakala ka maa toko ta shaos ila yu pe a pehe ki a kalaire sipu ko e polka ama e fia fini ko fai hatala tala noa te vita ki ho ki he kolo e ki kolo mutua e ka ki te whawha loa. Ke tuka te pe ke tau whangi whanau nongo, ki tolo i te i he wat mau pe, ka ku malo ni a ku wha malo ke eiki, ai ma u kone toke taa konia tau tolu mi he. Ahi moi wunga, si a asiaus i la iu. Hawiri, ko tuku atu e pae ngā ka ki moua, e ko ilo i pe kwe whakaongo mai hala sipu, mo hala siri tapu, mo ngai hala kolo motua he fia fin malo hawiri.
2: Mano mausa kori o ngāi pe whatapu o no ngāo whaki. Ka ukau atu e tā noa merio e aho. Ki nua pepe ato ki pāsi hen ki he toke tā ki siasi laiu. Ko whamaro atu te vita ko whainga maari e. E tu mua ke u lawe ato wai mea mahu inga e iki pe ua ko whemau ke u ki lawe kia he aho ni o siapa pāsi kia siasi ke ne hoko atu. Ulo aki u fie kaunga mamahi pia mo e kolo eiki he ahon. O kia e tau whaka eiki u hoko i he whanua lahi. Ko e tehina o e sea o apiko kolomotua o karaile. O ku tau fie kaunga mamahi e lavea e kupu e tahaba kuomo ki he ngahi kupu. Karaile o whaatu pe aufa ke tapu kina ko he eiki whaata nonga ma fie maari. Ko e uhia ko e peau tā ku hake he loto whalee. Si ui ki he tangata ko halaholo. Ko ku manatu ke tangata ko ini, ko tangata na ku hu ke isi at ke agapula ko motua kaua ai, ko tangata na manatolo he kala si ua na ku kaua ai ko ke iako. Manatu meri e ke tangata ko tangata ngalele ilahi au pito. Ko hono ua, na e hoko foki na weekende da putu lalahi e ua iloto o kalani. Uluaki te vita mafleo fifita. Na e ilo e tangata koe ni he mara e o hiva, whai hiva lahi a kolomotua, whai hiva a hala ua vea ngā hi tau lahi. Si mi hiva kotoa bene kau e tangata koe ni me hala ua vea nai maku. Ta koutu e toki lava si aosi e pui pui tu e tangata koe ni he nai kau ia he ifi, a e tarasi ti he si vifi, koe solo koe nete o tau koe a siasi la iu. Pea koe trombone te vito ma freko. Kake ange ka siasi ke toki lava e ki ai. Ka koe mea mahu inga taha e ni ko ufilawi kai ko tangata koe ni ko kori niasi a Holani. Ko aika ha sola ni ke kolo. Kori Holani na ilo aki. Na koe ne tuku atu ki hono api malu hangau ka neafi ko toko vale pe kusi hoifo paka hifo i hono malanga i tangata koe ni. Pa mole more atke faa miri. Ka ke faa ilo ki ai. Ka koe tangata koe ni mauta pia mo e kāinga u whanongo mai. Ka koe tangata koe ni e huitu a o e apiko kolomotu a. Koe fua fua ka mata koe e kalapu sia ko veiongo i okalani ni. Koe tangata ina e kau kono fotu e kalapu. Anga uko na kuhua tau e tahaiwa valu nima po e valu ono. Paresteni ko toutai kefu. Ko e tawhi paanga sekretari, tawhi paanga ko Tani Whangupo. Ta ko e tau matu o tua e ni hui tua ni kalapu, kori ni asi holani. Ko William Tamare Wharewha, Daniela. William Tupou, anna ui koko pila solo. Ko Raymond Moala, Siuperi Moala. Semis Funaki, na yo Semis Leopori. Moria tu pou, Adom Holani, Kere Fifita, ke ton tu ki e mono ki te hina ko si o sifa ko ka ureka a ko ni ko au mo ke toni mo sifa mo si u pe ka pe evo ke tangata ko maka mo soa pe feno kai pe mo te vida langi po ne fana mo ka ta ki pe ka pa waha ko tangata ko ato mo hola ni o wai fa ahinga ku ta o mia he mana tu ko uhia ko na u hiki at me mama ko ni ka ko tangata api ko kolomoto ahan ko e touanga ka tangata ko ni tangata mamahi ki e nei kolo na e na e fa fa pa pa mo ke kuri no aho go e fo i go e tau go to lo a tau sila pe a loto mamahi e ta mai ki pa no pa o si e to kuri ta e kuri ko e a ko na si a si e ko tangata e go ko kuri ko ne hi ki atu ko ki alaha a ono a ko ne fai fatongia he api ko kolo motua o tui koe me a mahoinga pita ke wha lawe i atu e a eongo tangata koe ni. Ka e tehe ke ta wha aki na whakaunga. Tangata ka pulele a pita kori na ilo he mala ka pulu i kolomotua. Ka hange pe ko kulawe keo ke teita mafleo ke tangata na e nane hiki e musika kono tare ni tia. Ka pasi hange mo ke toke taa hai koe toke taa ko hau o kukai fu ilo i fo ke tola he toke taa. Ka kono faiwa ia koe kwa ne te ai tangata koe ni na talo ne reo lahi ana he sayone me fitu mofuru. Reo lahi me atele, reo lahi me sayone o ilo i mai o fai mai fononga. Koe toki hiki fonua mai ke fonuani pe hange ko more atu honongo. Ka ku ke yongona ia he kakai to lahi. Mai mātua kona u mama o atu ilo to kolmo tua a reo i kwa ne te ai toke taa. Toke taa. Kataki, kau mai, o hoko atu tau polo kalama, heku, nongonga abe taimi, malo.
3: Malo, abito hamili, bega mausa. Mo kataki te ukosa, mo netu ke kau ngā api ufai nau kosi, mo nau fulongo a mai. Ka neo ea te ufinga peke u, saipe. Iyo, koe, mawinga abito hamili ho, pamanatu mai kaupekia pe ku fai manatu ki a ya kori holan beton na to konse a befo ka kori ki a tautai pe ko e tota haini na e ofala hi ma uto na kai ke ma me mipa na ma ke ya ko a ko ya ko ma me fai ko ku mikai mai ki ki ki komiti ko ni si a ko veo no Pea na e ki nofo angana na utotongi o nofo e kautai ngā ue na iu peko Itiopea. Pako mamu nofo anga ia mautolu ko he wiki eni. Koe whalaite ko tope, koe mauo kia i o maukawa i o auke mooni te pa mautoku foki hea ko. Ka koe kautangata ni na nau nofo ko o poupou i mau feinga he ahko ia. Pea koe whae manatu ka kori, koe nei aonga koria he tapako tope. Me ai kolo, me ai whamiri. Mo toko ni ki o mau tolu ni koe na mau ke i hiako he ako ia. Pea koe toi ngā e na osu atu pe ia e hapiri ne whamatawa. Koe tangata ron ko te vina fita. Ko tangata mau inga lahi ia. He na mau kaunga ngā ue i tonga i he puke puke ai o mau fatongia he siasi koe. Koe mau kau he hifi ki he u hiwa a kolomotu a ko hiwa a maopa pehe ke u pavare son a kolisi fine i he tau lahi pea maurele mai matou ki muri ka hoko rewa te vita koe tokon fai hiwa lahi a kolomotu a i he fitu wa pultupu pala valu wa pultupu na e fai hiwa lahi a te vita i he e hiwa lahi koe a kolo pea nane hiki foki moi u himi patunga fasi ko tron ve ko patata ai foki ko ko ti fifita ko na le hiki tu a pasi ko ni ko u hime e u shiriana pela e hoko at te vita nga ma hoinga ko ni pe a o ai big hen e hik fo nu a mai ki hen kana e kai ki e puri hata ha e ai a nga o te vita e ko foi me foki ta la o ko manatu ki ai o si vi fi ko e o ikonis tutone, whamana tuko e o sentule ikonis tutone. Koe mau ka wifi, ne ka wate evita, na mau maa si wifi koe tonga. Ie taiwa fit ni maa. ai na mau mau mas tu tu ni mau mau warosi mau mau fast fili fakato pe ko ifi ko ni ko foto uhe talasiti a kolombo tu mo kolfo o pe ko me mau ingai he anga e ai tanuma ka ko mau pangi tale ni ti ngai apia ko na mau akoi pe mau mau o ngai anga ke si asi o mau pe ngai a ke mo te vita ko mau to wakope ia ko tu mahalo koi koha mahu inga e ngā te vita, koi puri hata. Ka koi mōna pito e lau koi a Haviri, koi tāta koi ni, koi tāta na e ngā ue au fuato. Pai nai, nia wane maha maha ki ka koi ki he kongi mui, ka nai noho mau pia te vita ki whai hono patongi ai tonga. Patongi ka kato ki he lotu pe mo siasi. Koi kukuki mana tuia Haviri ki he mo tāta koi ni.
2: Ao, do mea da ko to wan ga shas. O da tutu ko to wen ko da polo ma tutu. Ta wana ke ta ufa na mo to tutu po a honi. O una utala no a be na uhilwa. He to ago ma fu mo mu nga mo ai. Oi. Ko il ke ne be ko ma tu be fu to ai to ana ta ufa ka tu ta fe tu li la nga to yo ro fu ga shia ki ai. Oi. Ko fu na il ko mana tu ina tu ho mo api. Ki lave mai ki ai, ke ilo he tau tubu, bea mohono u aho ngā, he ku tala noa beke ai a hiwa moi mā ue ngai a honi, bea tala he rea, koi whai a lea koi asi hake, mu ngā mui ahi, moi toko maafu. O koi whai a ilo, nau behene tau tu e fu toko maafu ilongo longo, u hiko whai hingo koi tala toko maafu. Kasi ki lave mai ki ai, kāwha mure mōre.
3: Oia, koe tāna mahu inga fokieni. E koe te kamata me toko maafu. Koe toko maafu. Koe kena e tō e futoa i e are motua koe. Koe whamanatu ia ki hono foha. Kia maafu o tuitonga. Nā rua ki pisi. Koe tō whafufua ini he taimi koe ni mahalo koe. Koe ki mua pia pekia koe a are mo tu he tawal pa ni man le to e futo u lo tonga ave ma afu ye ye ki ni he periti ki he toni o e o ka u ta ahi na la mo kore i o ka security o ave ma afu pe na to e futo ai ko ma la tu pe ma afu pe ko e taimi ko ya ku no fo i po ka sia ku no fo e po ka sia e Io cala o mate me.
2: Ogo
4: ngo lele me pe.
3: Ko ia. Tegai ke osi koe ni koe ae ikuna koe atu poulaki koe pea he tawalu ni mawaku ono fo ia fungasia pea na iai ae whanau pena nau kakai fifine na nau nofo ai pea koe fifine ta ko popua na ano fo he tawakoni hangai po koe ki hala waha kolo pea koe ono whare A pehe nai aloha no ngā tunga ane ki fisi. Pea na foki mai. Ko si ana tako wakasi wola. Koe, te rata whako ni koe, koe kuia ni a mausa. Ha uia moe fu uahi. Ha urewa hano te hina o tunga ato ota. Moe fu uvunga. Eh? Pea na nao tau i ki imotu fisi, pea na tu ua ki imotu, paka na taktaha mango fu akau. O mai kona tu fi fine ko popua na enofo koe. I e fwoi feitu koe ni. O tō e tapa aki ki tahi, o fwoi kaka hake peko ni koe hala sālote, o kako ki fungasia. Tō e fwunga e tapa aki koe taha, i olunga hake atu pou niua. A tō e fwuahi he, e koe ngō kā tupa peni, whare koe whepine. Pea koe kumau, na ukeisi hake, na e, keimo ui e fuubunga. Pea naku kauhi hala kakaholoa i, o me aihoku ni mahe maa, o e fihi au i o lunga. Pea, o se fu i me eko ia, o mahalo koi, o si koi a whae o no ua, mate ai fuuahi ia. Pea awele hae mātua koi ni, i nana unopo ai, o awe ai fuuahi ia ki palasi ki ngahe aka lolo a kuini. Pe fubunga, e fu i fatulisi ia he ono tolu, o mafahi ai fubunga ai o mate. Pe a tāre vai ia. E koi kumana tu, koi tuang koi fubunga, koi toko koi si hek tamai, na te ulanga hono ki i whare pe i tapae koi ia. E koi toki tāki pe futunga i mea. Tāki futunga i mea mahalo koi ono valu, ono hiva, laine mai koi ia. Kai langa hono ki i whare tonga ona ia. Aku mana tu he ko ngā fua kau ko ha anga lau pe ko ngā fua kau nai mo oni he ko nai ke usio he fua hi he ko pe he nai mate ko he fua hi he holo ya ko he ya fa pe avere vai aki palasi ka mate fu bunga he ko fu faturisi nai pa fu faturisi ane fa hi e fu bunga he ka ko he ko tu ana fu bunga tu pou niwa apa tu pou niwa pako apa ko ki olunga ai ta pako ki ke tu magi na tu ton pe fu nga ai he pe ko ko ta no ai ke mo fu akau pe mo fu to a he pe ko ko to ma fu ri o ma tu ko ta mo ni o si tu e fare lo tu ya ko o are mo tu a ia i fu nga si a pure la a he la ga po gia e he mo la masa ko ni ko hape mo ta fe ta ko tam fa ya ko na ko o ki fisi ta pu ke na wa e mo tu ai tonga ta ke na no fo a ko ia helo tu pe a e ko ta va lu a no ia e peleri to ki ta u mai a son to mas ia i sune u ki fa so sune pe ko u ke u la ka si u lai o ta u mai fo ke ki hi hi fo o Piu fei ngai a San Tomasia ke taria he kakai o hifo. Ai tari lele ia rea motu e la masa he tau ta tau pe i kolo. Ai a koe ua fitu pe kulanga pure la aia. I funga sia. Pe koe e koe tai meni na e kamatai ke patokolahi e a rea motu a. Ai kakai koe ke nao mai ke lotu he na lotu te ke tu i fogi ta im koia to ke fara no fo are mo tu ai he os ko ta vivelata e tu fa no he wa balu pa ta mo la puton ka ko ta no ke he ke ta i mi ko na e no fo are mo tu ko i olunga pe a mo la na fa le lotu ko ai pa to ai mo futo ko ma fu ko ta i mi ya e
1: Alo, toki ta. Alo, toki ta. Toki la ve, ene, kumo ui hingoa koi ai o mau family. Fe ao, oi, ahi moi vunga. Ka kukuto, alo la ve, ta kua ui nga ki he, ko ui loi befe la vea kua toto.
3: Oia.
1: Ta kua ngufu a kau eni havili. Kuma o eni, kua ulawe mahino e pika te au. Kau malo, toki ta. Hokua tukua toki ta, kua mau ina no mau koi.
0: Mausa, katak te. O kua, laine taha, mausa mea koi kumate. O ku mate o mea ko mea pehe ai e mausa. Kata foki mai to kata, malo, ka ma foki atu.
1: O kato kutuna?
3: Iyo. Koia, koe, eke koe ahi moe unga foki. Neonga koe ngofu akau o ku, o utu i fungasia. Ka, koe ahoni, koe ahi moe unga, o ku aipeye ye, ki fare lahi. Mea ko toa peu tuhu ke ko puakau ko ni, ko whare lahi. Koe whahenga unau, kai ke nau mahi no e uhinga. Ka koe whalangilangi ko, aki tato te fito ke kifo i tapapā kosi a. Au tapo apuito ke whaha whai aho i ai, pe ko whaka uo, pe ko hamea. Koe ngā, he longo ai ki palasi. Ko me e ko na uki kakala tau potu e ko ahi moe munga uto e aipe ia tak pe moe ki palasi. Pea ko e go hango e painga ko una fetu tak tak tak ai ko mausa me toinga ko o una fa hingoa ka una fa ape o ave lang lang i pe e mo fu ka u ye ki ki lo to a ko te te u pe o lo to a ka ko ko tu ko me ma venga ni la la fa ma fa ma a ha vi ko ki ki u la ve ki ai ko mo fu ka una la mo oni ko mo fu ka una e na kai ko fa lang ape ana e hoko pako ma u fuku mo ta u ko ki ai ki ono ono to mo fu ka u mo e mo a ko na e na e ka ki na na na e ma te fu a fu wahi pe mo fu nga ko tu me ko fa mata la ko ki i si a foki ko e ko na ma u inga pe si a na no fa e tu ka no ko ko mu mu pe ko hoko pe ki ai ko are mo tu na no fa i i olunga. Pako hifo are motu me ei ka langa fare lotu e na e lotu ki ai. E koutu i koe kapau e fatonga i pehe e tolahi. Koe senturi ua e ne lotu i tonga. Koe fe ui pe koe ua ua pe koe ua ono. E, e kamata ai. Ok chai pe ia. Ka koe ua ono ia e la maa saa mo are motua. Na kaya na pitu take na uhe ia mwe we siriana. Toki hao na taniela tana ia he ua hiwa ko foke hape mo taafeta iki fisi. Ke whakakato e na misiona. O haure wa ia hoko atu e fwi ngā ue koe na fai are motua koe pe mo e ongo la maa saa. E ka pana koe hao la maa saa ki tonga koe fotu ulotu. Koe uraki lotu ia koe tau pehe e senturi e aho ni, ko senturi ua ne la masa. Eh? E ko foi mea ke mahino. E ko inga he ku tipei ti taimini e e katoanga e mea pana hae familia o lore he ua he ua pe ua ua ki nusilani. Ok sai pe ia. Ka ko tu ua e mea komo ui langa fare lotu pe mo e apiako, mo e lato pa saapate. Mo e tokotolungi au tupu ena na ui antango ia ere motua. Ko fotu ui he la masa. Eh? Kau tu kau mea mau inga e ke tāna ki mai ke historia koe ni e ta uang e au. E koe ki feitu o kosia koe ki feitu mau inga. He nai whanau i ai lotu whakaristia nei fungasia. E are a motua o te e ke tu i ka noku polu. Eh? Toki tu i ka noku polu a are a motua ia. E tawaru a fitu. O stu e whare e lotu ia i fungasia. Tamu no kau mui mui. Kau karistiane. Pako e koe ki historie ki fwi tapa wha ko sia. Pako e koe tau lau, koe tau pore pore wha peitu. Pako e koe he nane, koe tau tānoa ki he lotu koe niko ukātonga e tauni. Ko funga sia nai panau ia e lotu whakaristea nei tonga. O mo ui. Na haa lore o ngata i mua. Pena kai ke fotu e lotu wai. Haa se on tō maski hi hefo. Kai ke lava fotu e lotu wai. Kono inga e nara ke poupou e hau iko hifo. Ha e ngola masa ki mua ia San Thomas, o taria e are motua, ko e ikia. O fokotu urewa, langa pa mwe fare lotu. O ku ia he ngai tohe ni iko Mount Zion, eh? Ko inga pe kono iwe ko Zion, eh? Tako pule la aia, eh? Urak pule la aia, ko langa e are motua, ifungasia, ko kamata anga e lotu kalitiana itonga. Rila.
2: Masa, eu que lá faço até algo e do que ano. Com fia, não que me ane se ase com o fano de linha. Quando a capa corre, que o colombo tu ase e mausa. O que é que eu vou fazer? Vou lá aqui a mausa.
3: Goia, goia.
2: E faz. É a vena, né? Tu boi, de fim de aí que mon auto gado a caupalu, e a pano que fuja, não vai com a vapinha lá assim. Goia,
3: goia.
2: Goia, mausa.
1: Ataque de, quando, da way and then que ele tá caindo. Já, já, já. Porque ele me mandou no fogo. Porque o motor de motor. É. O motor de bem, fa cabe bem, que é o motor. Tá com mago e me deu tranquilo aí. Eh, mas tá na mãe. Eh, fa. Quando aí a bit do que tá, lá vai mais fininho. Kwa kwa wilo peke, ete fai pol kalama, ete fai katangi atu. Kike hao, mahu inga bino ntala noa e umea koe ni, ke ilo eto utupu koe ahoni. Kwa kwa wila vei peke tau fuga osi aki, na ke lere atu ke felo tei. Ya ki ilave ke tau fuga osi ke felo tei, se asko wilo peku, ma wailewa koe heni, ke felo tei e tahine, princesi.
3: Iyo, iyo. Koe, koe foke ngahi, whakatap o kuhoko i whato to loko to ape. Pea te uru tomu a o atu pe ke tau mahino e tau tānoa. Koe ngahi mea koe whekau aki mo ea koe ki e tahile pinchesi. O ku e ame foki a ahi. Koe ai he kai ke tuku mai e haporo kalama pehen. Ka koe mahu inga koe pe mo e tōpiki koe e tahine koe whaikane whato to loko. Oku ko mea e aonga lahi ke whonua pe mwe kaha o tonga. Ko e mea wha diplomatika ai tuk wha holo, pe ko e cultural diplomacy, e? Pe ko e mea mooni foki he ko e ko e mou ia tau tolu ia ko e ko tonga pe ka ko e uu otmot polinsia ke he. E leongo e uu ma e liriu mo mea. Ka e kei hanga pe e kautra e pe koe tuku whaholo. O kei o mai ke tau tolu identity e pe koe tau tuunga koe ni koe utau pore pore e koe tonga kita. Pe koe patatola e tahine i he laine koe ia. Koe kei ngā aue a e tuku whaholo i he ngahi nga waka kotoa koe o moui. Ka te wan pegi ki fo i whatata pe koe kau to o mai ni ha mea tahine ke tuku ki tua. Koe taingwena e whaia i koe a e whenga kaut po uraki koe ke toi pure i whakatoa koe tonga koe hatu i petaha. Na os koe i kuna koe at po uraki. Pane ne hanga rewa ia toi whakapare i mohono ahi whiri.
1: Koe, koe ia.
3: Koe koe mea kui koe koe diplomacy, e? Koe koe tome pia koe ke whatata, whatatolo koe tahine u alwe laine pehe, e?
1: Mahalo.
3: Koe koe tau whainga tau whukina pae tupo ulua ki tonga, e kono uinga, o koe koe tau maka kai ke, hange koe mea koe tui tonga, alwe tui tonga tau e hono empire, koe ngai whonua ke kehi muri. Koe tupo ulua koe ne tau i holo, hono ngahi ka inga pei tonga.
1: Iho, whaamiri, koe ia.
3: Koe mea koe hoko ai, e whaingata a nge ia, he koe e tawha aki, e tawhi e toto. Ake, na e whaika atoa umea ko ia, o lava, e a osi ko ia, e kai ke te ke i, e kakai koe nana whape paki ai.
1: E whakapare.
3: O anga pe whakapare.
1: Ma ala pito se asko, ko ilo e pe ku hanga hola te evita, evita, whamore more pe, tangata, magatonga rewa, e ku ilo kumau ki ilo loa, kumau fia fia au pito dungotou mea mehe programa ni koe le tau taimi, koe mao mea toke tāhen, koe ilo pe, toe tari pehe toke tāha whakatangi ato ke hao e, ka hao ke tau pōtara noa i he programa. Ngai mea ke he te ui tau tūtatari kotoa, ka kumau whahofonga tai pe, so se ka inkoro motua magatonga rewa, ke mao whainga maari e, mao whainga maari e fia fini, pa tau toki tuki ho tau e fe, hawi ke hewi ke ua ka hoko mai. Maalo buti aosi, hawiri, ka ma klaire. Maalo au pito, ko ilo peku tatari ati ki ta makatonga rewa ke whai mo faha, ke tau mawahe mi heni. Ka uo faha tuka ki mo tolu hori kotoa, ka tau toki whilongoa ke hewi ke ua me ahoni. Maalo.
0: Iyo, ko fa maalo atu mausa e, ko fa maalo atu reta pa peka hawiri, ka ke mea, ka ko fie fia lahi au pito e mausa e ahoni, e asi mai a ngō tangata atu e tamo hawiri. I he polo kalama, eh? Pau e tēnā pehe, mau mai pehe, wiki ke wiki. Wha maro au, ki he toke tā koe, ki a si o, he ko ilo peku lahe mo ua, mo mea kako ufie fia lahe apito, e aoni, wha maro atu ka mo tolko wiko tau tai ni. Maro apito?
1: Maro apito, koe mea.
0: Iyo, maro. O fatu, ko e tau tai ni ku... Atu ki minite tolko ni, tau tu aki, me whanono, pa tau toki hoko, atu ki polo kalama koko, maro.
4: Ko e mauti mi, o kia e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki ha timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngawe lewa ki he tautahi, so tia tauta, pe ko e lao lapuna.
5: as part of our Mangere development mahi. We're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
6: Komo alo kife.
7: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
6: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
7: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
4: E hao i he meili.
0: Tanga maari koni ke o atu ai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me lie, Pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Malo me he palestini Josefo Apikotoa. Malo.

0: kau inga koe ni ke moomi o fai ha ha whata anoa pia moe no pere o sio ki habi sone o ngā ue nai teu iai ki motol ke ka au e toke lau a ki uai ai toke lau ko kore ki a koe pia mo sifa ke mo tala noa ngei ke kamata ho mo ngā ue pia moe teu nai fai ki a tiki moa teu ki a tiki moa o au ke tunga koe ni ho mo kamata ke ngā ue atu toke lau ke community ki tua e kai ta me a e fi ka wa ki be mo ta u mo poto pe mo ta niti na te ia ko ka ke ka ta ke fala vela ve pe mo ke ko nga o me a ko ia e to ki tuan ka sifa ke ni ta no mai e ta fa ko ni ko e ka mata mai nga u e
1: malo bit ko e ko e fa no no pe ta no a ko e o sia u no sia ko wa ko heni wa ki he great six i he Nishiki.
0: Koi.
1: Nai ka mata mai ai ai fi i he na hupe ka mata e koe ka mata i fi i he ta hiwa hiwa ta iyo pa tuk fa kakata de sifa e u toinga koe ka koe hiwa noa na i lotoa i he i fi pia na osi mai i he taha hiwa hiva fitu o lava mai ko osi mai ko fok mai ki hau i New Zealand hik fonua mai ki hen o hau ko ia o hoko ato i fe inga hen pia o kai pe tuku ai tau mua ki hemifiki o enu ki fai pe o au ke ahon pia ko au pe ai toko taha si nia i he kau i fi pe kui kau ko Rogom of Musician, eh?
0: Oh, yeah.
1: Winga ya ala OCOM, eh?
0: Rogom,
1: ko ya. Oku toki ui pe ko e ife kau tawa e na fiuka ko e hingoa ni nai o si whano ko i yu mao kia ipi ko e haa ime nai pe ko haina ni whaka hingoa.
0: Oh, yeah.
1: Ka ko e hingoa ia e ka wifi o e taimi ko ya. Maa ko ia pe maa.
0: Palo, pito ko ino pe, si si e tau tai mika, pe alahi moi mea ke tala noa i ka koe, ngā whake ke tau heni a nika mata i e polo kalamani. Ko ngā he toki mea mawe i hala i e ahua noa, e toki i whai ai ha sio ke polo kalama hoko, ke na toki tala noa i noa, e sifa. Ha e tunga na ke, e whamatala ke sifa ke tunga, e lelele moi ngā ue koe ni e kamata ngā ue, pe moi whanonga mai koe ni ai. E tau polo kalama koe ni ai ifi i so ti apu mori mori.
2: Tegi lau peke pipui tua ai kamata koe ni ai fei tamaru kono e tonga. Koe ku mau vai vai koe ki ai na e kamata ifi a koe ni he ta hiwa valu o no. Ka ne to ia me u apia ko e fa ai ko tai lulu, ko toloa, pe mo api fo ou, pe mo ateri. Na e tomai tamai kia koe au nau ke iako. Na e fengai he moko e moko ia ai tu ini ma. Please kalau ni om kene fa fa ko ya royal ko misisi na ka mata i mano fo fo ya ifi kana nga we pe ya wo twin pe ko pick pen ka mata mai ifi o ha u ya yo a mai ke ta fa amu le ba a tu po ni mata ko ya ke fo tu e plus a plus ke ke ko ya ke ta ofia pick pen ga ai ke plus o fa ta mu ke a fa ko o tu i tu po fa
0: ko ya
2: a fa sune ta hiwa hiwa ua la e fe ma ue ke o si ulai ke whaka ke kamata e if palasa
0: e palasa so
2: ke ha ure wai a ho fa goni o kamata re wai sun i a fa goni a go o tu i tu pou fa kono fo tu e fie fo fua if palasa i a ko e tamorifono atoa a tonga ke ne tatake mea whaka militare e taimua o ka ke kau ga i fia polisi Ka tamu mana tu i peko ife polisi ko ife poka pure anga ia. Ka koe mea whaka militare e ia, mea whaka pure anga una ke kehe pe ko foi mea e hua ko. Ai koe moko ia a sasa kou ni ma. Ke whaka hoko ia e a whaa ko o tupo u whaa. Kono fua fofoa ia, io a whaa si ulai. Kono fofoa fofoa ia, a Royal Corps of Musician Brass Band i tonga.
0: Goia.
2: Ah, fa fo ki mai rewa uta la noa ki hanga ko hofe u i. Ma fo ku no do ta ta imi ka ta o mi ta to ri ta uta no ma ka tu nga a ho ni. Fe ka ak mo fo ka ta ha ki fo. Ma ka tu nga ko ni fo tu o i fi. Ko ni fa e kno pere ki ai.
0: Goia.
2: Te ola pe ta no ho ngo wa tu pe ka to ki he ka u ex lo kom go ta pe nu silani. Ai fa ka tangi ko ni o fa ya tu mo po kala ma ko ni. O ka

0: Ko e tau kaimi ku half to tonu a e tolu i he fia fini pa koe tau programu fukeni o koko ko e tala noa he malai spoti pa koe tatia lelei a kautonga mai lei he fia fini pa pefo ki a Silvenusi tau mui peau ke na whakahoko atu e programu koe ni i he fia fini e kautonga ko tu pe guang lelei atu e programu i he fia fini ko Venusi ni ko taitari mai i he laini e kautonga malo
1: Hello, David. Ko korpe ki u fat pes fata pugo si a fat me ke tau programa tona ki. Ka ta ki fa ko te ta programa ko ni ko half ho ta no i o sporti. Pe fi a fo ke ma fe ma le pe mo si venus e ho wa ni ko ta ve ka mo ga changata. O kuna u tau kei e mawa e koe ni sporti, koe tanga ta fo ki nai. E kai so la kiai, he na ilo a bende mai ngā he whakaako ni Zealand, pe hoko i Tonga, pe hoko mai ki he a piako koe o Wesley College, he hoko ate ne he whekumi ai ki he ilo, pe mea ku le mai ngā i pe hea kapuru, hoko me ne ngā hi whakaako business i New Zealand, pa kau ke, pa ku ne ilo a pito en, ta whakako e sipoti a kapuru. Fe fie menusi e mao koe o Antani, maro ta ala vake haon.
0: Ano si?
2: Iyo, wawen.
0: Iyo, ko katonga na tatari atu, eh?
2: Iyo. Ko no kautari atu,
1: eh? Walo ta maa hua di menus malo sa fega mare maa taini. Iyo, palo, iyo. Di menus maa ko e kumea bendu tau tal no ke hua ni. Ui utau ilo kutawa on ki he tumutumu pia ko e o e spoti kwa fonu alu silani a kapu. Ko e na time bend ke fan tal noa. Tau fe maa lai kumbu na kamata utawa on ki tumu ho fai semifinals. Wai bana fra wai ane afi ane po e va go e o ready champ ko Crusaders ka mo e ka u ho e ki ko chief ko ya o e Waikato pelo chi ko ta u ho ta pe a o ana ta wa ki ai ka ko o fra fo ka te au fra fo ka te au na ka yo na ku ma ko o ko na fa tu o na malo hi pe a Crusaders ka e ane po, na e fumana e ane toa ane po, ne make he e ane me ne whaikai a mana ki. Hei ke ka ha o wakai ki ai e menos, e tangata o koe tau ke e bitu whawhaia, koe feu i e koe tam si wai ngau, e mon pe la te tapu, hei kai ke la ka hake tam si wai ngau i he whaia ku. Koe e ku whaia no feu i a koe, ke mahe mahe mai ke ngai tau ke i koe ke mau. Mau.
2: Io mo na bito e ka tonga ka ta ha ba inga mari a ne po e o we be fo ke le pe he ko rugby is only a simple game ye pe fa e ha si fi a ai ba inga ai ko ta lo to ko ke ta si o ai ko e si o ke fa inga ba inga ko ya ke move e pulu ga la ko a u ke ka pa ka u ke na u fa ta ta o pe ma oi be bulu i he lani au di pia musika la mu ka e koki whai e ki whia o ki tō atu i he ura ki tū u kautong ai
1: koe koe koe nau ki o wholahi e fuma me pe e nau kumika e ko si o te au o ku whatau mua fuke na me koe laku laku pe ke from side to side and wait for the opportunity ko te ene kai suane po ne lahi ane ono Oh, fekumi be, hore be, a sivia, they make to make the opportunities, eh? And then now lava, a vangi mau be, a tautua a, and then, kate au si o na, na ku well prepare au pito, ki he nau support play, peanga tai, ki he breakdown. Amena nau ki, to mui mau be, a ku say that ki he breakdown. Kote ko tae ngai, ta whāke o vai ngā au tonu ke mata ā ki ai hau whāsio no whāwhai South Africa pēnā ona tō tā ngā puni ai ka te aha whainga maari a tā koto te whainga ni whaumare whātaha ke nā o ke hitie pū
2: Toia, e katoan koe lahi poke utata o koe counter ateki pē mō e 10 over ateki ai koe ngā himi ai ni koe o kuloto koe a rainy koe ke whai mandui poke tāwena a rainy pūroa ai Pe o ko tu u kei no ho mai pe ai na u fahinga tu i koia ki he pe ki philosopher koe o attack mo counter attack pe pa koe attack fo na ha o a ka mai ki mui o ma ui ha i ga he le golo aro tu hanga tonu na u fa ka ba ai pe koe na tau ta no hinga i po ka pai ki mua koe taimi a ku sai

0: ko e tau taimi ku half to tonu e wha, tolu tolu noa, pia ko e tau programa whuka ni o ku hoko, programa ni pia mo e community i ko ia wahenga Hawke's Bay, ko tai tali lere i a Te Vita Niulata, pia pe ki a Maria Vea, ke nga whakahoko atu e programa ko ni i e fia fini. Te Vita Papeka Maria, maro apito e ngau e pa meihena, ko tai tali lere i ki moua ke tau programa e fia fini, pia te whoki atu pe ki a ki moua, ke tataki mai e polo kalama malo.
1: O malo atu e teita maka. I e whainga maare ko omi me o Mourete o. Ai pie ma ena tonga, radio. I e whainga maare ke te au pia mo Maria Vea. Ke whakahoko atu e polo kalama whakawike ua. Me he kainga tonga me he vahe ko eno Hawke's Bay. Ko e awha kroa e ni e te vita, pe ke mawhaha kwa te programa ko e ni. Ka ko kore pe ke tau ngau aki pe, ai lotu lere ina e kamata ake e tau programa, ka ma hufanga atu pe i he lotu lere i ko ia. Ka ko kore pe ni ke hufanga pe ke a whatapu, ki a hoeiki, tau maa hamata apure, pe pefo ki hawhanongo i he ata pe a muerea, pe pefo ki me whatapu atu, e te witi ka te koe ka o Marinka, pe fōki a Filippo, ka o maasi i toenga ha mō ka o ngāwe, si ono ki o mai e whainga Māri e koe ni, ke o ngona a e reo, o e kainga tonga, me he wahenga koe ni o Hawke's Bay, a ia ko ngai kolo lalahi ai ko ne pia pa mo Hastings, pe mo ngai kolo kehe kehe pe, anga maheni pe fonua koe ni ko New Zealand. Ko ia ku, katai whakamalo, ki he whainga maari e koe ni. Ko tui koe ahamahu inga fokeni pia koe tumutumu fokeni e tau. Ka pau te tau sio ke anga koe alu a tau. Koe mime koe vai ua anga e ni o mahina koe ni o tumutumu e tau. Pia u tau fafta i pe i he tau ke muilele i pe neongo ku tō e tō. Pea koe anga ia e whanonga, kou tau whanongoa. Ai mea kehe kehe i e whanonga anga, ai tau he hake loto loto. Tau kou tau fia fia pe, kou i o tau whanuani, o Aotearoa. Tau tano fia fia, hanga he mea ke whatupreki nai. Mo ui o tau kāinga, mo e anga se tau nofo, i he whanua muri koe ni. Koe, ngahi o ngongo te ukamata atu pe, tano atu he ngahi o ngongo, pe tau ki tokurewa ki a Maria. Ke ne hoko atu e ngai o ngongo, i hono tawha aki, pia ka pau e toki ai haki taimi ai, e te whai pia e ma whaike eke, ke he ngahi ngāu e whakaiki iki, o kuloto ngā ngāu e ki ai, ai poate, ai community tonga, pia koe, society, ki he ngāu e koe ni pa mu ilo pe, ai project lahi koe ni koe koe whare whakakolo, Ko langa ko senta mai kautonga i he wāhenga Hawke's Bay. Ko e ura ke ongo ongo, na e toi whai e whakataha e poa tēnei, ui whakawa viva veia, i he pule lulu ko ni a hongo fulu e wikendi. Ko hi neongo na e whai e whakataha tuki mua, pe na e mahino a te u whakataha a e poa tē pia mo e Kautaha koe ni koe ako nao project management team, pe koe lead, amanaki ke nao tataki koe ni, ai ngāwe koe ni ki hono kumi ha paanga, hange koe whaka estimate, koe whaka amu ke kumi paanga valu miliona, pe fu paanga lahi e ni. Pe a koe hui, koe toi mo ua, ai kautaha koe ni anau tolu, ai kautaha koe ni koe mortgage hub, ai a koe whiri, e community tonga ke nao hoko, ko e sinoia ke nao tataki ai ngā ue ko e ni hono whae a ngā hei whainga paanga mo ngā hei fundraising ka atoa i he mahina tahaua ke tahani ma ko ni ka hoko. Kuo hange goia ko e ngā hei whamatala ko si whae atu he programa ko hile ko o si whamooni a whae saini ko ni o e ngā hei contract pea ko alue ai whanonga Pea ku koiai, neongo na e mahino i he pe ngawe aki, na fai teu ki ai ki aho wao no koeni, fly te wao no koeni sune ki fai e fai kaha pe amo e, pe amo meo smuri aina pa amo ni kautaha mo ki nau tolu ku nau whingau aki I ke mau. Uhi pe ki fai ha sio whakaitiki pe amo e poate, ki he ngahi ngāwe koen te mau a whakatūtu u koe ke whakaigiki a hono ngāwe I. Ka kuhi koe lahi e ngahi a ngahi whemo e kina whawawawe tau tau whito ki ki meos muri aina koe au te whai ai e te mohe tolo me ahu anō ke ahu wahiwa ai koe monite wahiwa sune koe e unu ke ai a e polkalama a whakataha koni. Neongo na uraki pai fo tu tu hange bogo na wat ki program ki moa ke fai ke la vai pe Mohamed pe ma mo fata a I a ko ya pe mo o meia fo go no o Hastings pe be fo ki ki to yu fo ka lu fo ki he ka me mi pa ke fo ki hange ha ki socialize o e feo ki go ya ta ko tu tu ni ko ni ko hinga ko ni to lo ko ni ke a wa hiwa moni te koni o sune, o ku loto ai pe, ai e whataha koni o pule lulu, hongo, aho hongo fulu, ke malolo ai te u whakawhi, koe meia pe a mo toenga koni community, ka o me mi paka kato,